0: يعلمون
1: او خلق سرگردانا شتيك دا پرستن لجياتي خدا که هيد جور الرزق و روزيه چي اواني بدزنيا لآسمان كانو زويدا ناشتوانن هيد بدزبن